0: Ma che te di abbiamo i you saying to me cosa tamata pro kala ma prefer so ko ye bombong ini piamo tau kau ta ha fitu tak tonga o ma tau taimi o sene minit yang full mahi va pemi fitu kai ngato nga ko motor ko ye ko ku kawat ko ki tau kemi online tau kemi online piamo tcc patong ayang foki o kakato mo ya ki he afras ko ye mai nani ke monite ko ke kau ai ya ko ki to taimi ko ya to e ko taimi ni pe ki he tahu tu apo ko ia o e monite ko ke ka hau la wi a ki moto ko ka heta o game online ai ni ko e kuta to to text ai ai join m games ki he fika ko to lu no noa i he sende fa noa ka sende te link fra a ko ia ki ke hu va inga tau fana pangi tau ke ko ke ma ko i he game nga o ia ki he tau game mo ti si he ko ai pare ke pare ulu aki ko to ta ko te ma ko tau tuna meni koe paanga e ni mangiau. Pare ua, paanga e tolu ngiau. Pia koe pare tolu, koe paanga e ua ngiau. Pia mo e tau porokalama ko ia e pungpongini, pia mo e tau kautaha fetutak tonga. Tau tami o sene miniti e ua noa, pia mei he fitu, tau kolosi he ki he e tau laine telefoni, i he pungpongini, pia mo e tau kika koe nima hono hoko ko ke pungpongini. Ko kika ne nima e nima, aia te tau pe ko toko nima, te tau ngā ue fatah mungina o tolu, i te tau laini telefoni, mana tu i tu kui fohore ti o, e taim ko te kerea mai e ka pote ke whanongo i he, taim ko kerea mai ko he vere ti o i heni, me me i more pe te whanongo a kita, he kiki ko ia, ka ko he kore ia, pate ke fie kau mai ta polo kalama po mungini, ko toko nima, kika nima, ko tau fe ui, o ke fe fe hake, pia ku ke ma'u a eta o prokalama ko ia o pumpung ini. Pia mati sisi, pia mi fi ia. Ihe, leti alo tonu kualofa. Toko tahan lain telefoni, fitu fitu, tolu fitu, hiva, ua hiva. Ti sisi mahalo lele.
1: Mahalo.
0: Ma tau lama?
1: Iya. Tore, mi ate mi fatai.
0: Mi fatai.
1: Toko, pumpung ini, oye, ke te fanao ke au si hako.
0: Mahari lai. Mamalo te kamoe, wita kuika ni mako hono hoko, eh? Fatai ia, sai via fatai, te te whanau ki hako. Tau lai telefoni, fit fit tafa wa tafi tu, toi fe kika ni mai fa, i he pongpongini, o kuke fe fe hake, pe ako ke mau mi fe ia, e tau prokalama mo tisi si ke pongpongini ma lo lele.
2: Tepo, ma tau pongpongini, tau lele, pe opa, tu ha pongpongini, ko fo we.
0: Fa mo la tu ko lo fo we kao mai, mo tau kika ni ma koe hano hoko we.
2: Ma lo pito.
0: Ma lo pito. Koe, lai onee mi ko lo fo ou. Kau faham apa pun ini, toh tahan telefon ni, toh telefon ni tolu, tahan ni. Di sisi malu lele. Iyo, mata lama.
2: Kau tahu mami toh kauin, oh, aku fatumi ya kende pea, saya dia pea.
0: Kau kalau tahu ni?
2: Oh iya.
0: Kau malah tuh kau mai buat aku ikan ni makan hoko. Okay,
2: maaf.
0: Kalau itu, toh betul telefon ni, uwa, tahan ni, fit fit tahan ni mata lama tahan. Pia mo TCC mahalo lele?
2: Josefo, mahalo ni tau mbao ni mongpongi.
0: Ma tau lawa?
2: Iyo. Ta mei tofoa, lele mea kotoa. Di te buke awe whanau ki hako mo. Ai ngafa ke hepe o ati.
0: Kofitai. Whamala te kao mei mwita kuika ni mako iho noho koe?
2: Iyo, mahalo lai.
0: Mahalo pito. Toa pia tau telefoni taha. Ki he pongpongi ni pia koe ni hei lain telefoni. TCC mahalo lele?
3: Lele.
0: Tak ada ni, tunggu tak betul. Saya apa itu? Fah malah tekan mai, betul ke kali ni mafas ke pung pung ini ya, pihak mui tato kumai kui tahu perlu kalama kui ya, oi pung pung ini tak kui kaya ni mah, naik fuaki ihi tahu. Lain ni telefon ni, tak kui time ini, dia tahu kolosi, kihi tahu fasi, fahosi, kih awe kita tahu kihi tato kui tahu perlu kalama kui ya. Oe, pungpong ini, pia mo e TCC, mana tui, whanau ako, pau tiga hao simkati ako, tau si ihe hifonga e tau hanga teni ngahi, fatongi halahi ihe ako, te fito teo teo ke he whainolo, pia mo siwi ko se mesta ako ni, teke lawa ko miha o ki simkati ako, ihe TCC, pangape nima, lawa atu pia mo ID ako, fatau aki, kai malawa ke ki inasi ihe palani, lele itaha, ma e whanau ako ye tau sim katia ko hil pe fas ko ni ta fok magi fama po ta bulu kalama ko mungi ni mati sisi